0: duk yaan di yal serigne adam ndjay sindidi serigne basirou ndjay sindidi serigne modou fay sindidi
1: Allahu wasduku bina naja Justin
2: tuwak bina salalan wa tutulana al jinnah